Dat war grad den Vince Howard seng Interpretation vun Barry White seng Steck Make Love to Your Mind. An et geht weiter mam Vicki Anderson, The Message from the Soul Sister.